Bokinongo ko Selimbahan Boros Dusun Keningau FM. Padau ko iso min singilo Boros Dusun. Padau kedua ko sorau ko penangku. Padau ko tolu son dukut. Padau ke apat kapsul minggu baino. Padau ko limo simfoni rohani. Padau ko enom anoh mimpanau. Padau minggu mikutup kudou. Kuhoi aramai bo.

Amhara kepelan deti nuti pelembusan ku kerai titik gatang diesel subsidi. Ya, mungkin apa sinding kia haman ku nagi pelembusan ti kepelan. Eti sinding mata di Arabella lumang adoku.

Yo, gini nih orang dari Rimbai dari kini jiklanjian Kolondo logo pamalit Rimbai gini setempat nopo bagai kongangai pasukan du amak kan saya du orang du amak rangangai amak giti rakata nanti mulut perai takau sora sakti kan saya ro orang du amak ra lungo pram ra maikli ondo maiklerli ondo pengapun orang du amak gama amak ra takau ti mosoy mosoy ayuk amrais amingkoto jam ko pram ruo ko pram siam ngaminit magun no yo gini tanah yo gini sembahyang fardu zuhur lebih libung lu keningau am nu gondok ra bulintok no.

rakan saya pahak kakawi awi kuangsuan antara kampung murni daerah Hanabawan kami yang keringoh terkarakan dengan FM onsoi hebat siapnya.

0: Yo, gini nih orang dari Bintari Del Dahalan Sibiu Guang Lumaya Laya. Rimba lagi dia nak kita kau jam karo ruang aminit. Anak kasel nih orang.
1: Kangen pengalaman monsoi, pakai kangen rimba rimba jam karo. Orok kasasuku orok kalimo.
0: Yo, talim pulin takau pakaian monsoi takau onoreti rimbai ondo kini tak hari osenu agiti yo i katilampungit rimbai bilin sangakan amrimbai di hari majanun.

0: Raius, mangkirong au raka salulan ragu numurut. Maya ra frekuensi mai siap ngompar mampat titik tulu megahertz kapa maya ra RTM klik.
1: Ini no fan, hebat siupnya.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Noraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Isnin 22 Jun. Kerajaan negeri terus komited memperkukuh pembangunan modal insan dan pendidikan belia menerusi pelbagai inisiatif bantuan serta program mahasiswa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor berkata ia sejajar dengan aspirasi Sabah Maju Jaya yang meletakkan golongan muda sebagai teras utama kemajuan negeri. Justru keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan pembentukan generasi berilmu, berintegriti serta berdaya tahan perlu diberi perhatian serius. Datu Haji Haji Ji berucap merasmikan Majlis Anugerah Hal Ehwal Pelajar dan Alumni MAHEPA kali ke-27 Anjuran Universiti Malaysia Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib. Datuk Haji Haji Ji berkata, bagi memastikan tiada anak Sabah yang tercicir daripada memperoleh pendidikan berkualiti, kerajaan negeri telah melaksanakan pelbagai inisiatif khas. Antaranya, termasuklah bantuan tunai pendaftaran IPT Budi, bantuan mahasiswa pengajian tinggi dalam negeri Sentosa, bantuan ihsan komputer baik dan tabung pendidikan Negeri Sabah. Parti Bersatu Sabah, PBS, sambut baik penerimaan Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO menyertai Gabungan Rakyat Sabah GRS. Ia disifatkan sebagai langkah positif ke arah memperkukuh kestabilan politik dan pentadbiran negeri. Pemangku Presiden PBS Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata penyertaan APKO dalam GRS diyakini mampu mewujudkan lanskap politik yang lebih stabil di Sabah. Datuk Joachim ditemui media dalam mesyuarat agung tahunan Parti Bersatu Sabah bahagian Likas di Kota Kinabalu. Tambahnya, keutamaan PBS adalah memastikan kerajaan negeri dapat berfungsi dengan lebih efektif dalam melaksanakan agenda pembangunan serta menjaga kebajikan rakyat. Perasaan Akta Anti-Buli 2026 disifatkan sebagai langkah tepat dan tegas dalam menangani peningkatan kes buli yang semakin membimbangkan, termasuk kes yang membawa kepada trauma emosi, kecederaan serius dan kematian. Demikian tegas Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal. Menerusi Akta Anti-Buli 2026, ibu bapa atau penjaga boleh dipertanggungjawabkan sekiranya anak mereka yang berusia bawah 18 tahun didapati bersalah melakukan perbuatan buli. Sementara itu, Pengerusi Biro Undang-Undang Wanita Gagasan Rakyat Sabah, Erviana Ansari berkata, penguatkuasaan Akta Anti-Buli 2026 merupakan langkah penting dalam usaha membenteras gejala buli yang semakin membimbangkan. Menurutnya, akta berkenaan bersama penubuhan Tribunal Anti-Buli memberi ruang lebih jelas dan khusus kepada mangsa untuk mendapatkan pembelaan serta keadilan. Pelbagai insiden buli yang menyebabkan kecederaan fizikal, trauma emosi, malah dalam kes tertentu turut meragut nyawa. Katanya, akta itu adalah satu kemajuan besar, namun kejayaannya tidak boleh diukur hanya melalui kewujudannya semata-mata. Keberkesanan sebenar bergantung kepada kesungguhan semua pihak untuk melaksanakan dan menguatkuasakannya secara telus dan berintegriti. Konfederasi Sabah Nasional Tabletop 2.0 memperkukuh kedudukan Sabah dalam industri kreatif di peringkat serantau, sekaligus dimanfaatkan sebagai platform kreatif mempromosi destinasi pelancongan Sabah. Acara tahunan itu menghimpunkan 20 pencipta, penerbit dan vendor permainan meja dari Malaysia, Singapura dan Brunei. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jeffrey Arifin berkata, industri hiburan interaktif kini menjadi pemangkin baharu dalam menarik kehadiran pelancong. Beliau berucap pada perasmian konfederasi tersebut di Galeri Seni Sabah, Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Joe Silai. Datuk Jafri berkata perkembangan sektor kreatif membuka peluang besar kepada Sabah untuk mengetengahkan warisan budaya dan identiti negeri menerusi pendekatan inovatif sejajar dengan minat generasi muda serta perkembangan industri global.
10 ekor tenggiling hidup serta 2 plastik berisi sisik haiwan itu dan sebatang objek disyaki gading gajah dirampas Jabatan Hidupan Liar di Kampung Paris 3, Lahad Datu pada Jumaat. Turut ditahan seorang lelaki warga asing berumur 27 tahun. Pengarah Jabatan Hidupan Liar Muhammad Sofian Abu Bakar dalam satu kenyataan berkata, rampasan dibuat dalam operasi bersepadu khazanah bersama-sama pasukan gerakan AM PJA Batalion 15. Suspek ditahan bagi membantu siasatan mengikut enakmen pemeliharaan hidupan liar 1997. Muhammad Sofian dalam satu kenyataan berkata, pihaknya akan terus memperkukuh kerjasama strategik dengan agensi penguatkuasaan lain bagi membenteras aktiviti pemburuan, pemilikan dan perdagangan haram hidupan liar yang mengancam khazanah biodiversiti Sabah. Sekian berita Kedengar FM, berita disunting Maida Yongkit. Assalamualaikum.

Kuala Lumpur, Dhaka, meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: satu memorandum persefahaman MOU serta dua pertukaran nota EON Malaysia dan Bangladesh di Meterai dalam memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara. MOU berkenaan disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatan dari Bangladesh Tariq Rahman. Antara kerjasama yang dijalin melibatkan bidang kebudayaan, penyelidikan anti keganasan serta promosi dan fasilitasi pelaburan. Sementara itu, Kuala Lumpur Dhaka bersetuju meneruskan rundingan ke arah memuktamadkan Perjanjian Perdagangan Bebas FTA. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman berkata langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh hubungan perdagangan serta merancakkan lagi kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Tambahnya, Malaysia mempunyai potensi besar untuk meningkatkan pelaburan ke Bangladesh, khususnya sektor teknologi maklumat dan komunikasi, tenaga, infrastruktur, industri halal, ekonomi digital serta industri semikonduktor. Pelantikan pendakwa raya oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan SPKP tanpa melibatkan Perdana Menteri atau Jemaah Menteri antara syur penambahbaikan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan Nombor 2 2026. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Usman Said berkata cadangan berkenaan dikemukakan jawatankuasa pilihan khas JKP Dewan Rakyat bertujuan bagi mengasingkan peranan peguam negara dan pendakwa raya.
1: Secara keseluruhan, contoh yang dikemukakan bertujuan mewujudkan satu institusi pendakwa raya yang bebas, profesional, bertanggungjawab dan diyakini oleh rakyat selaras dengan prinsip kedaulatan undang serta amanah terbaik berbangsa. Ternyata yang dibentangkan hari ini akan menjadi asas pada pertimbangan dan pembahasan dewan rakyat dalam langkah seterusnya. Serta kuasa berharap semua di parlimen dapat meneliti syur-syur yang dikemukakan secara objektif dan konstruktif demi untuk memastikan reformasi yang bakal dilaksanakan benar-benar dapat mengukuhkan sistem keadilan negara.
0: Sementara itu, Datuk Seri Azlina yang juga pengerusi jawatankuasa pilihan khas turut memberitahu sepanjang perbincangan jawatankuasa berkenaan menerima pelbagai pandangan serta taklimat daripada Jabatan Peguam Negara mengenai aspek perlembagaan, perundangan, pentadbiran dan pelaksanaan reformasi itu. Pendekatan ini membolehkan jawatankuasa meneliti cadangan daripada pelbagai sudut antaranya implikasi perlembagaan dan kewangan serta pengalaman negara-negara yang telah melaksanakan model serupa. Beralih ke perkembangan Dewan Rakyat, cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah tahun hadapan sedang diteliti. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, syur tersebut melibatkan jemaah B40 bagi memastikan mereka terus berpeluang menunaikan ibadah haji meski terdapat peningkatan dari segi kos.
2: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Tambahnya, bagi musim haji tahun ini, tabung haji terus menyediakan bantuan kewangan haji secara bersasar walaupun kos haji meningkat. Dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah bagi memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, antara langkah segera yang diambil termasuk pengecualian sementara cukai jualan dan perkhidmatan SST bagi beberapa jenis baja pertanian hingga penghujung tahun depan.
3: Untuk langkah jangka panjang, merangka perundangan khusus seperti Akta Keterjaminan Makanan Negara untuk memastikan jaminan bekalan makanan berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sihat dan berkasih makanan negara.
0: Datuk Chan Fung Hin. Dalam perkembangan lain, penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai bulan depan bukti reformasi ekonomi dan langkah penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Madani mula memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar melalui penggunaan MyCard bukan sahaja memastikan subsidi sampai kepada rakyat Malaysia yang layak, malah membantu mengurangkan ketirisan dan penyeludupan setelah sekian lama menjejaskan keberkesanan sistem subsidi negara. Sementara itu, orang ramai menyambut baik pengumuman berkenaan, khususnya bagi golongan peniaga kecil dan pengguna kenderaan diesel yang selama ini terkesan dengan peningkatan kos operasi. Ikuti reaksi Amri Ramli, Zairi Nawi dan Hamdi Soleh.
4: Memang kita sebagai rakyat memang sukalah pasal harga turun kan. Masalah dia sekarang ni harga naik sikit, barang-barang naik banyak. Kita merasa berat nak belanja, nak beli apa barang kan. Tapi sekarang ni Alhamdulillah ada kontrol balik lah. Agak lega kerajaan mengumumkan untuk orang terdepatan untuk guna IC boleh bermanggung lah. Beban saya selama ni, saya rasa kerajaan buat macam tu bagus lah. Kalau boleh saya faham juga kerajaan buat naikkan harga sebelum ni pun untuk banyakkan orang luar pakai kan. Kalau dia buat turun harga macam tu, ok lah, kita sebagai rakyat ni bersyukur lah, Alhamdulillah lah.
0: Satu kertas siasatan dibuka berhubung isu pemindahan tiga ekor gajah iaitu Dara, Amoy dan Kelat dari Zoo Taiping ke Zoo Tanoji di Osaka, Jepun. Perkara tersebut disahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Susulan dakwaan berlaku ketirisan dan penyelewengan dalam urusan berkenaan. Siasatan juga turut membabitkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Perhilitan serta ejen yang terlibat dalam urusan pemindahan gajah berkenaan. Turut disiasat berkaitan sama ada wujud unsur rasuah, penyelewengan atau salah guna kuasa.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran meraih pujian selepas menzahirkan penghargaan kepada tuan rumah Piala Dunia 2026 di Los Angeles atas layanan dan kemudahan yang diberikan sepanjang kejohanan. Penghargaan itu disampaikan menerusi nota yang ditinggalkan di bilik persalinan Stadium SoFi selepas aksi menentang Belgium yang berakhir tanpa jaringan. Dalam nota berkenaan, Iran turut mengucapkan terima kasih kepada penyokong mereka atas sokongan padu sepanjang kempen Piala Dunia. Iran kini berada di tangga kedua kumpulan G dengan dua mata. Dalam pada itu, Mesir meraih kemenangan pertama selepas menewaskan New Zealand 3-1. Skuad The Pharaohs bangkit daripada ketinggalan menerusi jaringan Mustafa Zico, Mohamed Salah dan Trezeguet. New Zealand terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Finn Sermon. Kemenangan itu meletakkan Mesir di tangga teratas kumpulan G dengan empat mata dan semakin hampir untuk mara ke pusingan kalah mati.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebanyak 2.7 tan kokain bernilai lebih 800 juta dolar Australia dirampas sekaligus, merupakan rampasan terbesar dalam sejarah negara itu. Komander Polis Persekutuan Australia Stephen Jay mendedahkan dadah berkenaan dipercayai dipunggah di utara Queensland sebelum dibawa ke Sydney untuk diedarkan. Dua lelaki turut diberkas selepas dipercayai memiliki dadah import dalam kuantiti komersial. China melarang pembelian produk keluaran 46 syarikat Amerika Syarikat yang disenaraikan dalam urusan perolehan kerajaan, termasuk syarikat pertahanan Lockheed Martin dan Raytheon Missiles and Defense. Kementerian Kewangan China memaklumkan langkah itu dilaksanakan mengikut undang-undang serta peraturan berkaitan yang berkuat kuasa serta-merta dan ia tidak melibatkan syarikat milik pelabur Amerika yang beroperasi di China. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuala Lumpur, Dhaka meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Bakhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Kenal FM, pilihan radio terbaik anda.

Saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Mahal.

0: daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Odisba. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela Alias Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Daerah Nabawan kini mempunyai satu-satunya bangunan pusat tingkatan 6 tersendiri. Ahli Parlimen Persiangan Dato' Arthur Joseph Kurup menerusi hantaran di Facebook berkata, pembangunan pendidikan sentiasa menjadi antara keutamaan beliau. Ia bagi memastikan anak-anak di luar bandar, terutama kawasan pedalaman, tidak tercicir daripada arus pendidikan. Bangunan pusat tingkatan 6 yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan khas itu sebahagian daripada perancangan pelan pembangunan beliau sebagai wakil rakyat Persiangan. 7 buah sekolah baharu sudah dan sedang dibina di kawasan Parlimen Persiangan. 3 daripadanya telah siap, iaitu SMK Trusmadi, SK Inandung dan SK Simbuan. Manakala selebihnya masih dalam pembinaan, iaitu SK Rancangan Belia Tiulun, SK Ambual, SMK Dalit dan penambahan SK Persiangan. Institusi pendidikan agama perlu terus diperkasa sebagai benteng utama dalam membentuk sasiah dan akhlak generasi muda. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, usaha itu penting kerana pusat pengajian agama seperti madrasah dan tahfiz memainkan peranan penting dalam membimbing anak-anak, termasuk menghindari gejala sosial, pengaruh negatif serta aktiviti yang tidak berfaedah. Beliau yang juga Adun Apas berkata demikian selepas menghadiri Majlis Khatam Al-Quran 20 pelajar Madrasah Azziat Kampung Titingan Laut di Tawau. Mengenai madrasah tersebut, Datuk Nizam berkata, terdapat keperluan untuk menaik taraf dan memperluaskan kemudahan tersebut yang telah beroperasi selama 25 tahun. Ia bagi menampung jumlah pertambahan pelajar setiap tahun. Dalam pada itu, ibu bapa digalak menghantar anak-anak mengikuti pendidikan agar bagi melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia serta mampu menjadi pemimpin masyarakat pada masa hadapan. 120 unit rumah mesra Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 diserahkan kepada penerima yang layak di kawasan Dun Kukusan. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal berkata, sejak program itu diperkenalkan 3 tahun lalu, pihaknya tidak pernah gagal menyerahkan rumah kepada para pemohon yang layak. Beliau berharap adanya rumah tersebut dapat memberi kegembiraan dan keselesaan kepada mereka. Datuk Rina yang juga Adun Kukusan berucap demikian selepas menyerahkan kunci rumah mesra SMJ di Jalan Vegetable dan Jalan Sin On Tawau. Sementara itu, seorang penerima, Jin Suk Chan, yang ditemui menzahirkan rasa syukur apabila impian memiliki kediaman sendiri menjadi kenyataan. Ibu tunggal kepada 2 orang anak itu berkata, permohonan rumah yang dibuat pada 8 bulan lalu telah diluluskan dan siap dibina dalam tempoh yang singkat. Seorang wanita tempatan ditangkap dengan sejumlah cecair dan daun disyaki ketum dirampas menerusi obstapis yang dijalankan di Putatan baru-baru ini. Operasi dilaksana sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah narkotik penampang melalui serbuan ke atas sebuah rumah di Kampung Ulu Seberang, Putatan pada pukul 1 petang Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Penampang, Superintendent Semi Newton dalam kenyataan berkata, hasil serbuan mendapati seorang wanita berumur 43 tahun telah ditahan. Manakala 30 botol plastik berisi cecair disyaki ketum beserta satu karung plastik berwarna putih mengandungi dedaun disyaki daun ketum dirampas. Anggaran nilai keseluruhan rampasan sebanyak RM975. Polis turut menyita beberapa peralatan yang dipercayai digunakan untuk memproses air ketum. Kes disiasat di bawah Seksyen 33 Akta Racun 1952. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Oh,
1: Spa.

0: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 23 Jun 2026 bersamaan 7 Muharram 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.49 minit pagi. Fardu zuhur 12.20 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.46 minit petang. Fardu maghrib 6.33 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7.49 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: di Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hilirin view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makan.

Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999. 6-1-5-9-9-9.

Pembaharuan Budi Madani Diesel jimat 2 bilion ringgit setahun. Operasi LRT 3 bermula Isnin depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: pesanan Budi Madani Diesel. Budi Diesel pada harga RM2.10 seliter mulai Julai ini dijangka membawa penjimatan hingga RM2 bilion setahun. Ini menerusi pengurangan ketirisan subsidi bahan api di dalam negara. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, pembaharuan penyasaran subsidi diesel itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara melalui satu sistem yang seragam, telus dan mudah digunakan. Sementara itu, Dato' Sri Amir Hamzah memaklumkan kerajaan terus memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan semula kuota bulanan Budi 95 yang kini ditetapkan pada kadar 200 liter. Sebarang keputusan berhubung kemungkinan mengembalikan kuota kepada 300 liter memerlukan masa untuk menilai keberkesanan dan impaknya terhadap pasaran minyak. Dalam perkembangan sama, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berpandangan penurunan harga tersebut melegakan peniaga, mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
1: Seharusnya dapat membantu dalam mengurangkan beban terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi ini adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos perniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Malaysia dan Bangladesh bersetuju eksploitasi dan penganiayaan terhadap pekerja migran tidak boleh diterima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan keperluan kepada sistem pengambilan pekerja yang lebih telus dan adil. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, walaupun pekerja asing kekal penting kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, kedua-dua negara mesti memastikan kebajikan serta keluarga mereka dilindungi. Perkhidmatan operasi transit aliran ringan 3 LRT3 yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dengan kawasan sekitarnya bermula Isnin depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lock berkata, majlis perasmiannya akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ahad ini. Projek LRT3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Malaysia masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz melalui penyesuaian rantaian bekalan dan penyerapan kos oleh firma serta langkah dasar kerajaan yang membantu menghadkan pemindahan kos kepada harga domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sebagai sebuah ekonomi terbuka, negara ini tidak terkecuali daripada tempias gangguan tersebut. Namun, keadaan terus dipantau rapi dan diurus secara berterusan menerusi langkah intervensi awal kerajaan. Demikian menurut beliau di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Kesihatan Parlimen, Suhaizan Khailat berkata, beban ekonomi akibat masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka mencecah sebanyak RM25.3 bilion pada 2030 jika tidak ada tindakan berkesan dilaksanakan. Angka itu menunjukkan isu kesihatan mental bukan lagi sekadar masalah klinikal, malah turut menjejaskan produktiviti dan pembangunan sosioekonomi negara.
2: Masyarakat masih sering keliru antara kesihatan mental, masalah kesihatan mental dan penyakit mental. Kekeliruan ini membawa kepada stigma, salah faham dan kekeliruan kelewatan mendapatkan bantuan. Justru literasi kesihatan mental perlu diperkukuh secara lebih jelas, konsisten dan mudah dipahami.
0: Suhaizan Khayat. Dalam dewan yang sama, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli memaklumkan cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah golongan B40 bagi musim haji akan datang diteliti. Ia bagi memastikan golongan tersebut terus berpeluang menunaikan ibadah haji sekiranya berlaku peningkatan kos.
3: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebab itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insyaAllah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Marhamah Rosli. Dewan Rakyat turut dimaklumkan program latihan khidmat negara 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama yang ditetapkan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, kajian impak menunjukkan peningkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan modal insan selepas peserta mengikuti latihan.
4: Sebagai contoh, berdasarkan dapatan kajian dalam siri yang kedua bagi tahun ini 2026, kita boleh melihat dalam 6 indikator itu, contohnya patriotisme sebelum latihan peratus pencapaian sekitar 82%, selepas latihan ada peningkatan 6.35%, itu 88.98%. Begitulah juga dengan perpaduan, ada peningkatan 9%, disiplin daripada 77.36%, meningkat sehingga 92.6%, antara peningkatan yang tertinggi 15%. Begitulah juga ketahanan mental, 71%, meningkat kepada 83%. Pengetahuan ketenteraan, kalau kita lihat sebelum memang agak rendah 56%, dan kini meningkat kepada 84%, peningkatan tertinggi itu 27%, dan juga kesukarelawan daripada 75% sehingga ke 83%.
0: Adli Zahari.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Permulaan tanpa kalah pasukan Iran di Piala Dunia 2026 merupakan pencapaian yang akan dikenang dalam sejarah bola sepak negara itu. Ketua jurulatihnya, Amir Galanoi berkata, kejayaan mengutip dua mata daripada dua perlawanan hadir dalam keadaan sukar selepas pasukan berdepan pelbagai cabaran sejak 6 bulan lalu. Saingan Liga Domestik terjejas akibat konflik yang berlaku. Persiapan pasukan turut terganggu susulan masalah perjalanan dan pembatalan beberapa perlawanan persahabatan. Sementara itu, Cape Verde terus menghidupkan impian mara kepusingan kalah mati selepas mengikat Uruguay 2-2 dalam aksi kumpulan H. Jurulatih Cape Verde, Bubista berkata, keputusan itu membuktikan pasukannya mampu bersaing di peringkat tertinggi menerusi semangat juang tidak henti. Pasukan ranking ke-63 dunia itu kini berpeluang cerah kepusingan 32 terakhir dan hanya memerlukan kemenangan ke atas Arab Saudi dalam perlawanan terakhir kumpulan untuk mengesahkan kemaraan. Dalam pada itu, ketua pasukan Mesir, Mohamed Salah, menyifatkan kemenangan 3-1 ke atas New Zealand merupakan pencapaian bersejarah di Piala Dunia. Selain bukti kesungguhan pemain mencipta sesuatu yang istimewa buat negara, Salah memainkan peranan penting apabila menjaringkan satu gol dan membantu satu lagi jaringan untuk memastikan Mesir meraih kemenangan pertama. Sekaligus meletakkan skuad The Foros berada di tangga teratas kumpulan G.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia menyatukan 258 entiti perusahaan milik negara SOE sebagai sebahagian daripada program transformasi berterusan. Setiausaha Kabinet, Teddy Indrawijaya berkata ia bertujuan meningkatkan kecekapan, mengukuhkan tadbir urus dan mengurangkan kos ditanggung kerajaan. Transformasi SOE dan pengoptimalan aset negara merupakan sebahagian daripada agenda memastikan kekayaan Indonesia menjana nilai yang lebih besar untuk kemakmuran awam. Delegasi Iran berlepas dari Switzerland ke Tehran selepas hampir 18 jam rundingan dan perundingan intensif. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, delegasi diketuai Speaker Parlimen Iran, Mohammad Bahgar Khalibah, berlepas selepas sesi rundingan di Birkenstock berakhir. Terdahulu, negara pengantara Qatar dan Pakistan memaklumkan bahawa rundingan itu berlangsung dalam suasana positif dan membina.

0: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar! Oh, 1-0
3: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere,
4: jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan suraka. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya

Budi Diesel, pemilik pickup Jeep boleh mohon tambahan 100 liter. Penggunaan MyCard SKDS, kurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Tahap kelayakan asas sehingga 200 liter sebulan ditetapkan bagi individu yang layak bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Kuota itu boleh digunakan secara fleksibel untuk pembelian diesel atau RON 95 bersubsidi mengikut keperluan masing-masing. Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan itu memastikan subsidi diberikan kepada penerima yang layak berdasarkan penggunaan sebenar. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, bagi pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak, tambahan 100 liter sebulan boleh dipohon, menjadikan jumlah kelayakan sehingga 300 liter sebulan bagi kategori itu. Kemudahan tambahan kelayakan itu disediakan untuk membantu keperluan tambahan, terutamanya golongan peniaga perusahaan mikro, kecil dan sederhana dan juga mereka yang berulang-alik dari kawasan pedalaman. Dato' Sri Amir Hamzah menjelaskan, setiap pemilik kenderaan diesel berdaftar dengan Jabatan Pengangkutan Jalan dan mempunyai cukai jalan yang sah akan menerima kuota asas 200 liter secara automatik. Kuota berkenaan boleh digunakan untuk pembelian diesel bersubsidi berharga RM2.10 seliter mulai Julai ini. Datuk Seri Amir Hamzah berkata pelaksanaan budi diesel pada harga RM2.10 dijangka membawa penjimatan hingga RM2 bilion setahun. Pembaharuan penyasaran subsidi diesel itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara melalui satu sistem yang seragam, telus dan mudah digunakan. Dalam pada itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berpendapat penurunan harga tersebut melegakan peniaga, mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
1: Seharusnya dapat membantu dalam mengurangkan beban, terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos perniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidaknya memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Penggunaan MyCard serta sistem kawalan diesel bersubsidi, SKDS, berjaya mengurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali mengakui mekanisme berkenaan berupaya memastikan subsidi disalur kepada kumpulan sasar dan layak selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi.
2: Dengan pelaksanaan melalui penggunaan MyCard, begitu juga dengan SKDS, SKDS ini kita dapat, walaupun ya, mungkin belum lagi secara keseluruhan masih ada ruang tersebut, tetapi ini merupakan satu bentuk mekanisme pengurusan-pengurusan risiko ketirisan. Kita dapat mengecilkan ruang-ruang ketirisan yang berlaku.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Malaysia dan Bangladesh bersetuju eksploitasi dan penganiayaan terhadap pekerja migran tidak boleh diterima. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menekankan keperluan kepada sistem pengambilan pekerja yang lebih telus dan adil. Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, walaupun pekerja asing kekal penting kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, kedua-dua negara mesti memastikan kebajikan serta keluarga mereka dilindungi. Sementara itu, Kementerian Sumber Manusia akan terus memperkukuh tadbir urus pengurusan pekerja asing bagi memastikan proses pengambilan tenaga kerja dari Bangladesh dilaksanakan secara telus, adil dan beretika. Menteri Sumber Manusia, Dato' Sri R. Ramanan berkata, perkara itu selaras dengan komitmen Malaysia-Bangladesh untuk memastikan proses pengambilan pekerja bebas daripada eksploitasi, diskriminasi dan amalan yang tidak beretika. Ia amat penting memandangkan Bangladesh antara negara sumber utama pekerja asing di Malaysia. Peruntukan Seksyen 103 Akta Cukai Pendapatan 1967 tidak bersifat menghukum, tetapi bertujuan menjamin kutipan hasil cukai negara yang teratur demi membiayai agenda pembangunan negara. Tegas Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, persepsi bahawa seksyen itu mewujudkan kuasa yang ketara memihak kepada lembaga hasil dalam negeri dan memberi tekanan kepada pembayar cukai adalah tidak tepat. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan kini berada dalam fasa akhir proses penggubalan rang undang-undang RUU bagi mengawal selia standar kualiti, rantaian pengedaran serta memastikan kestabilan bekalan baja di pasaran negara. Timbalan Menteri Berkenaan Datuk Chan Fong Hing berkata, draft RUU itu setakat ini mencatatkan kemajuan yang amat positif bagi membolehkan penguatkuasaan penuh dilaksanakan kelak.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain pertahanan Nico Schlotterbeck terpaksa melupakan baki saingan selepas mengalami kecederaan ligamen bukul lali kiri. Menurut Persatuan Bola Sepak Jerman, pemain berusia 26 tahun itu dikeluarkan pada waktu rehat ketika Jerman menewaskan Ivory Coast 2-1 di Toronto. Schlotterbeck sebelum ini turut menjaringkan gol kedua dalam kemenangan besar 7-1 ke atas Curaçao pada perlawanan pembukaan skuad di Mannschaft. Kecederaan itu memaksa pemain berusia 26 tahun itu berehat selama beberapa bulan. Sementara itu, media Belgium mengkritik hebat aksi hambar pasukan kebangsaan negara itu selepas kadar seri tanpa jaringan menentang Iran dalam perlawanan di Los Angeles. Ketua jurulatihnya, Rudy Garcia, turut menerima kritikan gara-gara tidak mengeluarkan pemain bintangnya lebih awal. Dengan hanya mengumpul dua mata daripada dua perlawanan, skuad Red Devils memerlukan kemenangan ke atas New Zealand pada Jumaat ini bagi mengelakkan penyingkiran di peringkat kumpulan buat kali kedua berturut-turut. Dalam hari itu, empat perlawanan dijadual berlangsung esok. Argentina menentang Austria, Perancis berdepan Iraq, Norway bakal bertemu Senegal dan Jordan menentang Algeria.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Thailand sedang mengukuhkan dasar hospital hijau dengan memperluas penggunaan tenaga bersih dan boleh diperbaharui dalam kemudahan penjagaan kesihatan awam. Bertujuan mengurangkan kos operasi, meningkatkan kecekapan tenaga dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Perkara itu dinyatakan Timbalan Jurucakap Kerajaan Lalida Periswiwatana. Jelasnya usaha itu merupakan sebahagian agenda kemampanan negara. Iran menegaskan perbincangan dengan Amerika Syarikat di Switzerland mengenai program nuklearnya masih belum memasuki fasa rundingan rasmi. Sebaliknya hanya melibatkan pertukaran pendirian antara kedua-dua pihak. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakir berkata, delegasi Amerika dan Iran masing-masing menyatakan pendirian berhubung isu nuklear. Bagaimanapun, Iran menegaskan masih terlalu awal untuk memulakan rundingan ke arah perjanjian muktamad. Dalam perkembangan sama, laluan perkapalan di Selat Hormuz terus mencatat aliran trafik yang lebih pantas berbanding sebelum Iran dan Amerika mencapai persetujuan untuk mengadakan rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Demikian menurut firma pemantauan maritim, platform pemantauan maritim Kepler memerekodkan 15 kapal komoditi telah melalui selat berkenaan. Jumlah itu standing dengan trafik pada Khamis dan Sabtu lalu yang menghampiri 30 transit kapal sehari. Susulan peletakan jawatan Perdana Menteri Britain, Keir Starmer, calon pilihan Perdana Menteri baharu Andy Burnham bakal mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen Isnin depan. Starmer mengumumkan peletakan jawatan selepas kurang 2 tahun memegang jawatan itu. Keputusan tersebut dibuat susulan desakan yang semakin meningkat agar beliau berundur selepas Burnham memenangi satu pilihan raya kecil penting minggu lalu. Sekurangnya 30 orang maut sejak awal Mei di sebuah kem pelarian di timur laut Kongo akibat penularan Ebola. Mangsa di kem Kingonze Bunia dilaporkan mengalami simptom seperti demam, sakit kepala dan muntah. Pihak berkuasa bagaimanapun masih menunggu keputusan ujian makmal bagi mengesahkan punca kematian selepas penduduk sebelum ini enggan menjalani ujian Ebola. Kem berkenaan menempatkan lebih 15,000 penduduk yang dipindahkan akibat konflik bersenjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ayam orang, izin berpesan ni, setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

23 Jun 1973, isyadat konvokasian pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat konvokasian pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian konvokasian pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan Pengerusi Majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
3: 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam berita Keningau FM edisi Selasa 23 Jun. Kerajaan Madani akan menurunkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat kepada RM2.10 seliter bermula Julai 2026. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia dilaksana menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel selaras pendekatan yang digunakan melalui program Budi Madani Ron 95 dengan pengesahan melalui MyCard. Sementara itu, harga RON 95 kekal pada RM1.99 seliter. Harga diesel bersubsidi ketika ini ialah RM2.15 seliter di Sabah dan Sarawak berbanding harga runcit diesel tanpa subsidi di Semenanjung iaitu RM4.37 seliter. Kekurangan maklumat atau sokongan tidak seharusnya menjadi punca pelajar berpotensi khususnya di luar bandar tercicir daripada peluang melanjutkan pengajian. Menyedari perkara itu, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Dato' Isnin Aliasni menyarankan agar Persatuan Alumni Yayasan Sabah Maya terus memainkan peranan sebagai penghubung antara masyarakat dan kerajaan dalam menyalurkan maklumat berkaitan pendidikan dan bantuan biasiswa. Dato' Isnin berkata demikian selepas merasmikan program Hari Keluarga Maya di Kota Kinabalu. Program tahunan itu menjadi platform menyampaikan maklumat berkaitan peluang pendidikan kepada masyarakat selain medan mengeratkan silaturahim antara alumni. Setakat ini, Maya mempunyai lebih 500 ahli berdaftar. Turut diadakan penyampaian watika pelantikan penasihat dan ahli majlis tertinggi Maya 2024-2027 serta Sukaneka. Kolej Politek MARA KPTM komited memperluas akses pendidikan tinggi kepada pelajar cemerlang dalam kalangan keluarga berpendapatan rendah menerusi pelbagai inisiatif bantuan dan kemudahan pembiayaan pengajian. Ahli Lembaga Pengarah KPTM, Dr. Wan Muhammad Adam Wan Noruddin berkata, usaha ini bertujuan memastikan mereka mendapat peluang pendidikan setara sekaligus mengelakkan keciciran. Dr. Wan Muhammad ditemui pada program Jelajah Pendidikan Tinggi Peringkat Negeri di Sandakan. Program dua hari itu dianjurkan bersama Yayasan Pelajaran MARA, Institusi Pendidikan MARA, Jabatan Pendidikan Negeri serta Pejabat Pendidikan Daerah dengan pengisian pameran dan promosi pendidikan tinggi. Masyarakat perlu mempunyai pemikiran terbuka dalam memahami isu geopolitik global namun tidak mudah terpengaruh dengan naratif luar yang boleh menjejaskan keharmonian negara. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, rakyat perlu menilai setiap isu berdasarkan acuan dan kepentingan negara sendiri. Datuk Nizam menyatakan demikian pada program Wacana Pemikir Peringkat Zon Tabau 2026, Anjuran Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA. Tawau merupakan lokasi pertama penganjuran program tersebut sebelum diperluas ke seluruh zon di negeri ini. Penganjuran Sabah SME Fest 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu mendapat reaksi positif daripada para usahawan dan peniaga tempatan. Program itu yang berakhir Ahad lalu disifatkan sebagai platform berkesan untuk memperluas rangkaian perniagaan serta mempromosikan produk tempatan ke pasaran yang lebih luas. Ketika ditemui pemberita, para usahawan berharap program seumpama diteruskan dan diperbanyakkan kerana membantu perusahaan kecil dan sederhana IKS mempromosikan produk secara lebih berkesan selain berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. Ke arah pembangunan bola sepak Sabah yang lebih kompetitif, kerajaan negeri akan terus memperkasa Akademi Sukan sebagai platform utama mencungkil bakat muda di peringkat akar umbi. Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Azrul Ibrahim berkata usaha seumpama penting bagi melahirkan lebih ramai pemain berkualiti sekaligus memperkukuh prestasi bola sepak negeri pada masa hadapan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan keamatan Musketeers Cup 2026 disandakan. Sementara itu, Ketua Jurulatih Musketeers Arifin Tumin memaklumkan pasukannya di bawah Sabah FC bakal menyertai kejohanan bola sepak di Brunei dalam masa terdekat. Sebanyak 40 pasukan bawah 16 tahun dari Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu dan Kunak menyertai kejohanan tersebut. Ia menjadi medan mencungkil bakat baharu serta memperluas pembangunan bola sepak di peringkat akar umbi. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Salam Malaysia Madani.